Yo, a tia fois ça dit, moi, mon ima, dia bia wa chassé, awa yuye, kane no mena minye, nan so mena minye ana. Se mo an temen kabye mo an, eche se, di mi jume diye no aba yuye, da sen ne nyame ya do mwa, ibe san e diye shia, nyame enkamu nina ahon. Bwa mwa dine na sesi, yo, one time so na kwa sorry, na koko da uru adiasi. Makra mu nina ahon.